0: malo je vremena da vam sve kažemo. Zato posjetite Salon Brezje.
1: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.